0: bawanu, magani bawanu, magani bawanu, magani bawanu, magani bawanu, magani bawanu.
1: When one brother bleeds, oh.